بہاروں کا میں عاشق میں جو چاہے یار کروں چاہے گلوں کے سائے کھیلوں چاہے کلی سے پیار کروں

بہاروں کا میں عاشق میں جو چاہے یار کروں چاہے گلوں کے سائے سے کھیلوں چاہے کلی سے پیار کروں